allting var så grått, himlen var så mulen, hela livet var så tomt och trist. Dagen var så lång,

tillbaka. Ha vad som bjuds när du får någonting. Erfarenheten, den kostar dig ingenting.

Men straten in har ett styrt i eriet. Just hur är sett i det sted och då lägger in. Straten har stått och då dniken mot i det. Men till folk nämnde jag var lovar min.

vände på klockan, den klarar sig ändå. Till solen återvänder, tillbaka till din ögon, framför sockret i mockan, för du är söt för två. Och låt mig få din nästa dans. Min vichy skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.

der fete almos ran tos medda bort. Og vega mindent ui vol rent da hos. För att het seiben vajban tittam alla leven. Mors mega lust och

0: Altijdje plus je noem.
1: Dag
0: die Erika.
1: Die Erika.
2: Al fijne plakken, ja.
1: Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag,

fara med Shanghai och stanna hemma hos mig. Oh, vad ska jag göra? Se, kan du höra nödropet ifrån mig? Jag står och hörnet i en telefonkiosk och jag vill bara